0: oras sa Pilipinas, alas 8:04. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal.
0: Nagkita si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. o si Frank Walter Steinmeier, Presidente sa Germany, aron hisgutan ang mga isyu ngadunay kaayuhan sa duha ka nasod og tan-awon ang dugang oportunidad alang sa masalig-on nga kooperasyon. Ang pagtagbo anay tabo isip kabahin sa state visit ni Presidente Steinmeier sa Pilipinas. Gibasunugan niini ang dugay na nga maayo nga relasyon tali sa Pilipinas ug Germany nga bilungtad na og kapin sa 70 ka tuig. Sumala sa Malacañang, ang Tigom nagpakita sa lig-on nga pundasyon sa bilateral nga relasyon sa duha ka nasod ug sa ilang nga padayon nga paningkamot sa pagpalambo sa kooperasyon sa nagkalain nga sektor. Si Steinmeier usab ang unang German head of state nga mibisita sa Pilipinas sukad pa sa tuig 1963, usa ka mahinungdanong hitabo nga nagpakita sa nagkalalom nga panaghigalaay og panagtimbayayong sa Pilipinas ug Germany.
1: Balitang internasyonal. Andos balita, andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
1: Andos balita, andos balita. Balitang sports.
0: Kini mo sunod nga balitang sports, gandos kanato sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan, to marandag tambal, sulag natural nga pabagi. Pagpumasahe gamit ang Siva Essential Oil, ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa pigtado nga parte sa mong lawas o banan og masahe. Siva Essential Oil, haplas gamot og epektibo. Siva Essential Oil, dari sa tayasan, mabalit kini sa Kyuri Pharmacy sa barangay Bago, sa panimalay ni Handos 38 Buyax, Labiu Karinal. Sa Malabuyok, Cebu, sa Bet Star sa Resort in front of New Malabuyok, People's Palace.
1: Andos, balita, andos, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06. Sa detalye na sa ito ang Balitang Sports.
1: Balitang Sports.

0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinagluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Bus Ayan Hanil Hato, uban sa teknisyan nga usab ka DJ nga si Beris Renio. O kabada mga DJ nga mao sila si Maria Bungangira, Yami Imi, o si Handos 38 Buya X Love You Karinal. O manusab sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyex Love You Karinal, Handos 42 Handos Icon, Handos 25 Mary Claire Babor, o Handos 78 Jessica May Calio. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 Byron Ibay Librado. Magbilin sa kapanultion nga naginayon mga Handos bisan kabuskaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos balita. Handos balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos balita. Handos balita. Handos sa mga nagunang

0: pero mato na ko. Ano mo ko yung oras? Kuya Cardo Villaron, timo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo sa iyang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Oras sa Star Radio, la una, 31.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog ikan niini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatang-on, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit tito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: May kaunom nga tuig na kadawat kog oportunidad nga lisod balibaran usa ka dako nga kumpanya dinhi sa Davao City. Mitanya ka na ko og trabaho nga mas dako ang sweldo, mas nindot ang posisyon, mas hayag nga kaugmaon. Naglisod ko sa pagdesisyon kay dili na ko gusto nga malayo kang Betty. Apan siya mismo ang miingon nga dawaton na ko ang oportunidad. Ang isa sa pinakaganahan na ko kang Betty, sukad nga nagka-relasyon mi, suportado niya ang ako mga plano sa akong career. Tuod man, gidawat na ko ang oportunidad, ate, dinhi sa Davao. Sa sinugdanan, lisod pa ka na mo ang LDR. Na mga higayon nga gusto ko mo pauli para makita lang ako hinigugma. Labi na nga manawag o mag-video call mi nga maghilak. Kay lagi na-miss na ko noko niya. Kung pwede pa lang, luparo na nako dahil ang among lugar sa Zamboanga. Hangtod kadugayan, pareho ming naka-adjust sa mong sitwasyon. Kanunay gihapon ming mag-video call. Kanunay gihapon ming mag-chat. Apan hinahinay, adunay mga butanga na usab. Gu ako kabantay. Ako kini ate. Nagsugod ang tanan sa dihang nakaila ko si Anna. Bag-o siya sa kumpanya. Pareho mi og department. Sige mi magkita, matag-adlaw, mag-uban sa mga meetings o magka-istorya. At nung una, mahitungod lang sa trabaho, apan sa pagpanglabay sa mga bulan, nagsugod kog mangita na sa iyang presensya. Kung wala siya, mura ba og dili kumpleto ang akong adlaw. Wala ko na matikdi nga nahulog na di ay ko kang Ana, ate. Usa ka adlaw na kamata na lamang ko nga si Ana na ang akong giunahuna as buntag. Dili na si Betty. Nasayod ko nga sayop ate. Adun ako'y girlfriend. O dili basta-basta nga girlfriend kay unom na mi katuig. O ako ang nahimong sentro sa iyang kinabuhi. Apanambot ba ate kung nga nung gipadayon pa man ako ang akong papangulitaw nga tukang Ana? Naging kami ate. Dinhi nahimong komplikado ang tanan. Kung kauban ako si Ana, malipayan ko. Kung makig-video call ko kang Betty, konsensya ang akong gibati. Apanwa ko'y kaisog nga musultis tinuod. Hinay-hinay nga nabugnaw akong pagtagad nga to kang Betty. Dili na ko permi mo tawag, dili na ko permi nga mo message. O sahay dili ko mutubag sulod sa tibok adlaw. Apan padayon kong gisabot ni Betty ate. Hangtod sa kaadlaw, nagbilin siyag voice message. Usa diyang akong gipamati, murag gikumot ang akong dughan. Naghilak siya sa dihang gisulti niya ang iyang problema about sa iyang pamilya. Matag naa siya problema sa ilang balay, matag mag-away ang mamag papa, sa ako siya musulti. Sa ako siya mahilak. Gitawagan din ako siya, kaya nasayod ko nga nanginahanglan siya, kanako. Og sakto gid at TR sugod pa lang sa mong pamilyang istorya, naghilak na siya. Gibati na ako ang iyang kasakit ate. Sa tinuod lang, dili na ko siya maantos. Dahil mga higayon nga gusto na unta kong musulti kaniya, mahitugod kang Ana. Gusto na unta na kong tapuson ang among relasyon apan maluoy ko niya. Magpatigbabaw kanunay ang akong kaluoy kang Betty. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, naglibog ko kung saan ako pagsulbad ang akong problema. Gusto na ni Ana nga magpakasal mi. Sa pikasbahin, wa siya masayod nga nailaing babae nga naghulat ka na ko. Para akong pakaslan. Ang babae nga akong nakauban sulod sa unong katuig. Ang babae nga naging matinud-anon sa iyang kugmangari ka na ko. Apan sa katapusan, ako gihapong gipasakitan. Kini ang sitwasyon nga lisod kay na akong desisyonan ate. Matag karon gunya madumduman paghihapon nako ang mga malipayong adlaw nga kauban si Betty ug dili nako malikayan nga mautana sa akong kaugalingon. Nawala ba akong gugma kang Betty? O natabunan lang kay kanunay kong kauban si Ana. Dai mga gabi nga di ko makatulog. Maguna-una. Gugma? Konsensya o kaluoy? Ate, gusto na kong mag-decide. I-share ko kini akong problema. Pamasin. Mahatagan ko.

sa panunduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

og bugtong anak nga lalaki nga man sab sa binalay nako nga way batasan og way puang. Bay, nagsugod kini akong sugilanon nito mga tuig anaa sa 1990 o 1990. Sa dihang naminyo kami sa ako ang abana. Pareho lang kami nga nagikan sa mga pobreng kaliwat Byron ni Bay. Tungod kay ang amo ang panginabuhi sa matag-usa namo ka pamilya, bauman ang naabas sa baul. Kanang kanunay magguna, kanunay magdaro, diya sa baul. O sa sugbo patog itawag Byron ni Bay ug kanang umah. Diri sa Negros, ilabinagyo diri sa Tayasan, gitawag kini og baul. Apan pinagi sa mga pagpaningkamot o pagtinibangay, isip managtiayon, gikan sa kalisod. Among napalambo ang among panginabuhi, Byron ni Bay. Kaming duha, pareho nga doon na ba'y mga nasunod nga mga hayupan, gikan sa among mga ginikanan, doon ay gihatag nga baktin, kanding, baboy, o baka, nga gipasulod alang kana mo Byron ni Bay aron nga magsilbi ba nga kada nga sinugdanan sa amo ang pagpanginabuhi. Kung din Byron ni Bay ang amo nga mga bakag baboy misanay midaghan hinulan gami asenso ang amo nga kahimtang hangtod nga aduna ba gipamaligya nga mga yuta sa amo nga mga kaila amo kini nga napalit Byron ni Bay. Unya gikan sa mga pagtanom sa maisan, nanom sa kami o tubo ang tunay nga nahimo kini nga katubhan. Kaloy sa ginubay, doon ay mga panahon nga bigrabi ba? Kabantay mo ito nga mitaas ang presyo sa kalamay, nga mikalit pagsutoy, ang presyo, hinundan po nga nakasabay mi. Ito nga panahon na Byron ni Bay. Ang itod nga at kamig truck ang itod nga niyabot na kin sa sobra na pulo ka mga truck na mo adunay lungbid o mga drum truck yun sa mga six wheelers. Aban bay atong balikan ikan sa dulaan duha katuig sa mapag-ipon nga managtiayon nakana kami og batang lalaki palangga kayo na mo kini aron nga walay kaagaw asya nga paghigugma gikan kanamo nagkasabot kami nga banag asawa nga dili na lang siya manghuran pa pila may sugilanon Byron ni Bay paglabay sa 23 ka tuig nakahuman og eskwela ang among anak unya nakapasar usab sa board exam pila sugilanon nakasulod kun nakasulod og trabaho isip professional nga

dili sakop sa tayasan. Dili lang lakit itugan ang lungsod kun asa kinibay. Kapin sa tuig niya pagtudlo, asa kong anak, nakauyab kini sa iyang kauban nga maestra. Pila man sugila noon, nakasabot sila og nagminyo. Tungod kay minyo naman ang among anak, nakadesisyon kami nga mga managtiayon nga magpahimo sa abogado o kasulatan. Pagmatuod nga ang tanan namo nga mga kabtangan sama sa mga yuta, mga sakyanan, balay tanan nga anak ka namo, among ihatag tanan sa mga anak. Dili ang tabudawat ang among anak. Kay matud pa niya, dili na kinahanglan pa nga buhato namo kini. Total, wala man kun siya iksuon. Pagabot niya bitaw sa hustong panahon, siya man gihapon ang musunod sa tanan namo nga mga kabtangan o mga butang, inguman mga kayutaan. Apan bisan giyon sa pagbalibad sa kong anak, amog yun kinigipugos sa paghatag kaniya. Amula siyang gingnan nga dili siya mabalaka. Total, papilang bitaw kini o kamiraman gihapon ang magpadalagan sa tanan namo nga kabtangan o siya pa dayong gihapon.

0: sa pagtudlo. Og labaw sa tanan, mag-ipon raman kami. Tanan sa pagpuyo, kauban sa iyang asawa. Mga wala usay kabulan, gikan sa mga paghatag sa kasulatan sa mga anak. Kalit na hugno ang among kalibutan. Humanamo madawat ang balita nga nadiskrasya ang among anak sa iyang sakyanan. Samtang nagpaingon sa eskwelahan, ngayong gitudloan og deed on the spot. Dili mahubit sa mga pulong bay ang among gibati nga tumang kag-ul. Sobra ang among pagbangutan. Labaw sa tanan, pero ni bay, mga usa ka semana, human sa lubong sa mga anak, wala mi magdahom sa dihang gikan bisa mga katubhan. Pagabot na mo sa balay, na nay mga pulis, nagatang sa mga git, kawan ng mga binalay. Wala na mi pasudla. Bit-bit ang kasabutan nga among gihatag sa mga anak. Giyaw-yaw sa walay batasan na mong binalay nga sugad kuno pagkamatay sa mga anak. Wala na kami katungod pa nga mutungtong sa mga kaugalingong balay tungod kay iyaha na kining tanan. Pila ba sugilanon, pero ni bay, yukasan bisa tanan. Nga amo nga tanan nga mabutang nga among naangkon. Tanan na mo nga gipalang kamutan. Yabot gani ang panahon nga daw gibasol ko ang langit. Nga human sa tanan na mo nga pagbinotan o pagparing kamot. Ang tanan na hanaw lang daw aso. Apan, mapaobsanon kaayo ang akong abana. Nga maingon, dili lang kami magpakawala sa paglaom. Kaya kining tanan pagsulay lamang sa mong hugot nga pagtuo ngadto sa Ginoo. Matud niya, ang tanang butang nga atong naangkon, makuha gihapon kini pagbalik. Basta dili lang kita mubuhi sa tuang nga gugma sa usag-usa og labaw sa tanan sa atong pagsalig sa ato ang Ginoo. Wa kini sa mga anak aron ang among tanan nga kabtangan. Tur kay wala naman kami mahimo bayron ni bay. Kay legal man ang tanan namo nga paghatag ngadto sa mong anak, unya na minyo siya, natural ang iyong asawa mo'y musunod din ang tanan. Mga amo na lang itog yan. Sa labaw nga makagagahom ang tanan, aron siya ang mahibalong magsilot sa tanan. Ilabinagyod sa kumbinalay nga walay puangot. Bayron ni bay, palihog na lang kong tugtog sa awit nga naguluhan, natutulog ba ang Diyos? Kanimo matinhawron, bayron ni bay, Layla.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: kaagi mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa to nga tulumanon nga magalama sa kagahapon. Dagan salamat ha sa inpapoy na. O sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumaptikon nga station manager nga si Bus Ayan Hanilhato, o ban sa itong teknisyan nga usasab ka DJ nga si Bayron Sorinio. Dagan salamat sa inpapoy na yun mga bay baghandos sa katapusan, ibilin ko kinamang nga panultiyon ganun ka na yun. Maghandos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat gas sa katalingban. Good night, o sweet dreams ka na itong tanan.
1: Mga lama sa kagahapon, mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
2: mga lama sa kagahapon,
1: mga kaagi nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama.

0: Okay, terus selesai City ni kita sa Kebun Tagot sa tanan-tanan ato makigala adon nga naminaw sa Star Radio mayong buntag kaninyong tanan.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon.

ingon mga sir nga kalawasan nga usar metong lawas. Kamo tanan ba, kamo tanan. Muna diha nga tong lawas mga higala, kining maayong panglawas mao ra kini bugtong puhunan nato mga higala. Dahil kung ang atong lawas mo bug down na mga higala, bug down sa ang ato ang pamilya. Muna yung ginaingon na, magutman yun atong pamilya mga higala. Kung kita nga haligis panimalay mga higala, maoy, magsakit mga higala, simba ko. No, muna nga tog yung tag doon, ilabi na ang mga amahan niya. Ang mga inahan nga maoy, atong mga amahan nga maoy haligis sa panimalay mga higala. Manang atog yung paliguno na itong lawas, mga igala, kinahanglan nga always gahi. Always gahi, yun ang ato ang mga kaunuran niya, mga igala, aron nga, kusgantang manarbaho. Ang ato pong mga nanay diha, mga mama diha, kinahanglan yun po nga.

Aingon ko mag usay idoso. Usa ka baboy ug usa ka gantang bugas. Bisan karon dayon kun musugot ka mamalay dayon mi. Ingon ala ang akong gugma kaharas.

Kaya nga ito ang mga higala is just an information man. Pero ang mas labing maayog, magpa-check up yung ka sa mga batid yun sa panglawas mga higala. O niya, makatabang yun yung astasan mga higala, no? Eye health mga higala, no? Ang astasan tin mga higala, makahatag sa niya sa gitawa.